Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secunda voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas in secu,